قال بي أدان كوان كوين كان نكو راوك ودلي راوك جوكو تشيبال شانونك نكاكت سلقي من يالشانونك تاكي لي جيسوس ليش كريستياني لي جيسوس وشانونك لاو تاكاسوك اسي كمان جيشي اسا وينا ريلاسيون ممانا شانونك لاو تواتنا شانونك لاو تو سرقيك سالي كاسوتام كومو نوسوتروس en esa relación humana podamos también en nuestro contexto estar alegre, compartir ideas, compartir experiencias, van a harán con que marel y cocal, marel al cajolbec, marel que escapal, pero van a con que rachten anquila que mañana, anjol ni speul mañana. Abanan harán con li cacomón, yo el valo, yo sin que el mañana. Poca na cuí bien, si es con el li junca bal, li chocolato, harán na cuí Rosario, Chibulbut, Aranche Repec, Caralá, Mestela, San Pablo, Chucané, Machocho, que es San Pablo, Cachigne, que es Cabí, Aran Satish, Chisesay, Chisesay, Chen Cabamayo, Aran Ajuy Bayal, Aran Utarín, Jumbacán, Rosario, Camcal, Ainal Seolo, Seolo, Juan Kawa Juan, Cana Irma, Chaicho, Chaicho, Lak Seolo, Aran Sonte, Aran Jumpakal Takash, Aran de Chitukan Kawa Osvaldo Chu, Aran Chitokan, Aran Aquí Chitokan Kui, Moke Oquí Kaminkil, Aran Ostuga, Cerro Lindo, Takchalikina Kawa, Takchalikinan, Machechik, Chinecho. Magana che guaye le kabit sire la cumpleañero religios matanil chaba na kwan kabit sa komanil

برویم گیل کمونش مسا مسا مسا مسا مسا سالیچ اول چه نقصان نقاگه خواهی گو سالیه کو ریلی کتن خویبیس کهیب ریلی پو خونیو آبانا نانیلی چوکویس ما دانیلی شم او دانیلی چوکویس تارخشک چه بسک اران گوان لیسو باروی شپ چن Yok ciroy benin gil manyal kwang yo kotis ke wal skuten ki di chukwa besal shama chal yo kos ke bale nak li chukwa bes ta chen shik chi bese bit bit ak nak te chen ak erish kajlan is kwang ogan go kan gela ko kan gan gela ke stereo gerardi nas panje si akwi le le gonale ni ke kere li radio nak ni ke la bi kawa marcelino kamana sie Agua Marcelino nas que es dicho Marta tocarán en fray o gana cuica o José Alberto o gana cuica se dicho que es amarilis o gana cuica que es Byron Braylon Cholom se no chis con el lepli ni que es ibac chak sagerari ni que es dicho en Agua Marcelino o ta que chak si cholin con cabali cana Carmelina nakat colona harin ah kira clas que vale ya cacha na capé Jalban sikyo yung gajik, gajik kishkehejan. Pero mali sa kuhon, alma ka na siya. Masa, masa, masa, chen kaili ka kuhon na na kuhon sa li kamarimba orkesta. O takit ko naksiking alma San Pedrana chen ni kawa Marcelino, kuya li kawa Marcelino.